ati ke la la keresi mesi odunde odun olowo ai keresi mesi odunde odun olola you no be omo ba ma no go is salary.